Han vilde Paulus hava att komma vissar, och han tog och omskär han. Då götar bo i här rundan om, och där visste atler att fejra hans över gritsche. Som tar nu fejra av oss tjöknån bojernar, gav och tar taimon bojern i att halta, som avsett voro av apostlunon och hinnon äldsto och Jerusalem. Så styrst oss ta samkommunar i trunne, och vuxo i tälet där fra deje. Tar foro nu tjöknån frykiga och hitt galatiska lante. Tøyt her voru av heila var andanon forreir at hele året i Asia. Tøyt her voru komner at Moisia røyndu teir at halda fram til Bitunia, men andi Jesusar løvde teir mot ikkje. Tar lopu ta Moisia om og kom til Troas. Og om nottena vuste sjån seg fyrir Paulus. Makedonisk var med og stod her, ber han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei seg i sasjon, røyndu vit hei sema a sleppa iver til Makedonia, ta i vi doddu at sutja a god hei kalla okkom at kunnkjera taiman evangelie. Vi fóru så vi kipi ur Troas og hildu bant til Samotrake og degin etter til Neapolis. Hena til Filippi, som fyrste bojurinn og ty parstnun av Makedonia, nøybygd. Her i bøynen stekka vi denne tøy. Sabbatsdagen får vi ut om bøypostre fram vi en i å til et sted, her det platt å komme sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne og vi kommer sammen. Kvinna og jeg lydde og som dyrka i god, lusta i etter. Hun var ur bøynen tøy at hira og handla i vi porspore. Hjärsta hennare lät Herren upp, så hon gav till gäter som Paulus tälla i. Ta i nu hon och hos hennare varit döpt, be hon och hon och säger, halda tid med vera Herren om tryggva, så kom i in i husmutt och ver i här. Och hon nådde och hon. Nu hände det ena för vi får ut till bönastäge, att vi mötte Gento och hej spadoms anta, og som vann herrens hunnån nekva inntøko vi et spåa. Hon tjekk at han av Paulus og okkom røpte og sige, «Hesir menn er og tænarar hins haksta gods, og tar kunnkjer at ikon frelse vegin. Hetta gjør de hon og i nekva er det er. Ta hermaist Paulus om det, og han vendte seg og sige vi andan, og i navne Jesu Krist sige vitte, at jo skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar hennara sovo, at ånden vån være kjattheimen langkor om inntøko, tog ut her Paulus og Silas, og foredreande vidt heimen av torget fyrir iveveldena. Ta i ter høttu lett ter fram fyrir domararnar, søttu ter, hesir menn volda miklan ofri i steg i okkara, ter er jøter, og tar læra sier som okkon romverskon mannon først er løyvist at ega vi etla fylltja. Eisne fylltje restest mot et heimon. Domararne låt å ta klæene skrige av heimon og søtto at her skulle være huflangter. Ta i tær nå høttu givet heimon nekv slø, setto tær tær i fengehus og søtto vi fengavaktaren at han skulle ansa vel etter heimon. Ta i han hei finnkje etter bå, sette han teir ui hitt innare fengarrommet, og sette føtter teir fastare støtjen. Men om midnatt bau Paulus og Silas, og sunk og gode låsonger, og fengane lusta av etter teimen. Ta kom knapplige staurur gjerstjolte, så grundvøtler fengahusens ristest, og vi ta sema sprung og allar dyr opp, og lantjene løstest av vøtlen. Fengavaktaren stakk ta opp ur svøvne, og ta hans hadir fengehusens åpnar, dro hans vørsut, og atla jeg drepa seg sjolvan. Vi te at han helt fengarna er å være flyttar. Ta røpte Paulus harst og sige, «Gjert her ikke mein, vid er jo atler her». Han ben og leta seg for ljós, og han leip inn, og fall sjolvande nye fyrir Paulus og Silas. Så lette han der ut og sige, «Herrar, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelster?» Der sverre og «Trykk for herrar».